ramenu i pogazit ću noće srame i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

Viško kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.

gleda u nebo, u svaki suto znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

grobe i ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

Vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslije podne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac za englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Ubacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, pokneo Perišića, ostavio šansa,
5: gol!
4: Ne, 3-2. Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
6: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala je atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
7: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
8: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
9: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
10: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
11: Drugi krug smo 100%.
12: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama. Njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
13: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
14: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
15: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
16: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
5: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima države i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i izazove, novi višegodišnji proračun Unije kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javno će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
17: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
18: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednik.
18: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
17: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru. Da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkoga radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša, prema njihovim riječima, ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Zoran Vukičević.
19: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije dva dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
20: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
19: Sudski vještak Siniša Bacelje.
21: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
19: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
19: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo četvoro čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslije podne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
23: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
2: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
24: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
25: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
26: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju
3: imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere. Ispravljena je o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
2: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
4: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza Spašalićem od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih desetak 15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
7: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol. prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti u igru.
6: U uvjerenju da naši neće klonuti, slijedi analiza i priprema za Panamu. Nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane. Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Campas u 9. minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna, Mislav Oršić.
10: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
9: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
11: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije.

0: Sari Streamčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart. Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažniji zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18, Bilogora i Osijek 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče 21, Malinska, Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

0: kada donesu poneku novčanicu. Lijep pozdrav.
1: I možeš se slikat.
0: Malo onako moderne glazbe, zadnje dvije pjesme.

Dakle, dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sa frekvencija Kupreškoga radija, pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. Što reći pametno, a da ne bude gluposti, patetika, što mogu iskreno reći da me živcira? Živciraju me Hrvati koji kažu da je hrvatska reprezentacija posljednjih godina imala sreće, a da zapravo i ne igra tako dobro. Baš jednog takvog mudraca smo malo prije čuli, 1998. Legendarna 2018. drugo mjesto i srebrna medalja, pa Katar 2022. još jedna medalja i to bronca, to je epilog hrvatske reprezentacije, dok neki drugi iz nekadašnje države koju toliko priželjkuju brojni na ovim prostorima nisu nikada bili niti blizu ovakvog uspjeha. No ipak treba biti dostojanstveni u porazu protiv Engleske 4-2. Mogli smo proći puno gore da nije legendarnog Dominika Livakovića. Jednostavno neke stvari treba posložiti, a i prihvatiti činjenicu da su Englezi jedna od najboljih, a i favorit nakon tamo neke 60 i neke godine, da bi mogli biti među prve tri reprezentacije koje bi se mogle boriti, odnosno četiri, za titulu svjetskog prvaka. Evo i to su činjenice koje moramo prihvatiti. Dobrodošlica u program Kupreškog radija. Sa za sad na tu temu neću puno, sve su rekli u jutarnjoj kronici, pa ajmo o nekim drugim temama. Bosni i Hercegovini prijete skuplje transakcije i slabije investicije, donosi nam tu priču Hercegovina Info i upozoravaju na neke stvari. Bosna i Hercegovina će sutra 19. lipnja zbog neispunjenih reformi i neusvajanja ključnih zakona biti vraćena na sivu listu stručnjaka Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca Moneval. Dakle, zbog tih političkih kalkulacija, nadmudrivanja Bošnjaka i Srba ko će bolju poziciju uhvatiti, ko rastura, ko ne rastura BiH, Hrvati su uporno inzistirali kako bi se donijeli ti evropski zakoni, no međutim opstrukcije i to sve nije odrađeno. Kako je objavljeno, o tome je već obavještena Borjana Kristo, predsjedateljica Vijeća ministara BiH. Podsjećamo, ovaj odbor je u prosincu 2024. godine utvrdio da BiH postoji niz nedostataka u području sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma, te davno, godinu i pol ima da se ti nedostaci otklone, prenose nezavisne novine, naravno to nije učinjeno. Inače, jedan od glavnih razloga za ovakav scenarij jest činjenica da Ministarstvo pravde Federacije BiH nije uspostavilo registar stvarnih vlasnika pravnih osoba, što je RS završila. E pa da, kad bi to bio jedan jedini razlog. Što će biti u buduće, bit će neizvjesno. Moguća je i kod nas nekakva stabilizacija prilika kada se za 4 mjeseca provedu izbori i ako se uspiju implementirati rezultati, dakle određene grupacije dobiju većinu da mogu sastaviti vlast. Vjerujem kako će se onda politički situacija u BiH konsolidirati. Hercegovački načelnici podržali hvale vrijednu akciju, upućena snažna poruka, što to kaže lokalna vlast. Evo i o tom nekoliko informacija. Snažne poruke o potrebi očuvanja okoliša i odgovornog ponašanja odaslane su ovih dana iz jednog od hercegovačkih bisera. Na području Parka prirode Blidinje uspješno je provedena zajednička akcija čišćenja i sanacije otpada na 3 lokacije, području Križa, Barićaka te u šumi iza skijališta. Sanaciju i odvoz prikupljenog otpada provelo je poduzeće Radonjić Box, a upriličen je obilazak saniranih lokacija gdje su predstavljeni rezultati provedenih aktivnosti i potvrđena važnost kontinuirane suradnje svih sudionika u očuvanju prirodnih vrijednosti Parka prirode Blidinje.
obiljela sku su nazočili ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša u vladi Zapadno-Hercegovačke županije Ante Lončar, načelnik općine Posušje Ante Begić, načelnik općine Jablanica Emir Muratović, te načelnik općine Tomislavgrad Ivan Buntić. Unatoč uspješno provedenoj sanaciji, problem odlaganja otpada u prirodi na području Parka prirode Blidinje i dalje prisutan. Poseban izazov predstavljaju objekti koji nisu uključeni u sustav organiziranog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Obveza je zajedničkim djelovanjem postati tiči konstantne pomake u očuvanju zaštićenih područja. Je li doista to tako? Rat je gotov, potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Dva američka dužnosnika potvrdila su jučer za Axios da je sporazum stupio na snagu i da će verificiran biti sutra. Sjedinjene Američke Države i Iran predviđa se ovim sporazumom završetak rata, otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Dva američka dužnosnika potvrdila su za Axios kako je sporazum stupio na snagu, premda službeno mi to ne znamo. Odredbe se već primjenjuju, prenosi Axios, to je američki portal blizak Trumpu. Dalje se na tu temu kaže sljedeće, Iranci smatraju da bi mogli predsjednici potpisati spomenuti sporazum i da bi se to moglo dogoditi u Ženevi. Što reći još, toliko za ovaj uvod, poželjeti vam dobrodošlicu svima, ostanite uz naše frekvencije Starog dobrog radija, Ana Batinić, Mirjana Ćurić i Josip Ivić bit će vaše društvo i ovog četvrtka 18. lipnja.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Binvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: A na valu tog istog Kupreškog radija, gdje smo čuli ovu najavu za Podbilu, za Posušje, idemo na ceste. Što nam pak kažu jutros iz BiH autokluba? Povoljni su uvjeti za vožnju, lijepo je vrijeme i dobra je vidljivost. To karakterizira prometnu situaciju u našoj zemlji. Pojačana je gustoća prometa u blizini gradskih središta. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, tu je dužina 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i treća dionica Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Miljevina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za ona teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 7, osim vikenda, vozila prometuju naizmjenično jednim prometnim trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju privremenom obaleznicom koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenice ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj dionici, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne dionice prema naselju Orljani. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjabor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, stoji u jutrošnjem izvješću. Što nam pak kažu meteorolozi, kratki su, danas 18. lipnja 2026. bit će sunčano uz umjerenu naoblaku. E, šta još ovdje možemo dodati uz ovako ugodno vrijeme? A možemo dodati u ovim lipanjskim danima, kako je u popodnevnim satima u pojedinim područjima Bosne mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grbljavina. Hercegovina suha, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura jutros od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih, u Hercegovini do nešto toplije, do 19 stupnjeva, dakle, a dnevna temperatura zraka nas čeka od 26 do 31, opet u Hercegovini kao i jučer može biti i 34 stupnja. Toliko za ovaj dio u ovom satu, malo glazbe i poruka, a točno u 8 slušamo vijesti Radija Herceg Bosna.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro. U prvim današnjim vijestima donosimo: Amerika i Iran potpisali sporazum o okončanju sukoba, u Mostaru sajam braniteljskog poduzetništva, vatreni nastup na svjetskom prvenstvu otvorili porazom protiv Engleske, nogometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicaraca. Danas je sunčano vrijeme s temperaturama do 34 Celzijeva stupnja. Na početku iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvoga kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.000 gledatelja izgubila od Engleske s 2-4. Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po srednjoeuropskom vremenu, dok će u trećem kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Filadelfiju 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola skupine B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat. Obje reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Nakon susreta sa Švicarskom, Zmajevi će 24. lipnja u Sjetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze. Protivnik će im biti Katar. Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za AFP. Potpisivanje se dogodilo tijekom večere s Emmanuelom Macronom. Doista večeras vrlo dobra vijest, predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i SAD-a. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, rekao je francuski predsjednik. Deveti sajam braniteljskog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji bit će održan u Mostaru. Sajam organiziraju Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ-a i referalni centar Branitelj Zadrugar, a otvaranje je najavljeno za 11 sati u ulici Kralja Petra Krešimira 4. na Novoj gradskoj šetnici. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, u Bosni poslije podne mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka između 11 i 19, a dnevne između 26 do 34 Celzijeva stupnja na jugu zemlje. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredio i čitao Ante Bender.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Osam sati i sedam minuta, vrijeme je za policijsko izvješće. Kako smo doznali iz policijske postaje Kupres, doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Evo nas kod našeg pogleda na web portale. Gorivo od 2,5 marke. Lijepo zvuči, a moglo bi biti tako, jeli? Evo što o tome kažu. Jučer smo isto najavljivali da bi tako nešto se moglo dogoditi. A vezano je to za vijest koju smo objavili jutros u najavi. A vjerojatno, kako je već potpisan sporazum, samo svečana verifikacija slijedi sutra između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Naime, o čemu se radi? Prema optimističnim prognozama, ukoliko cijela barela nastavi padati i približi se granici od $70, moguće je očekivati značajnije pojeftinjenje goriva u Bosni i Hercegovini. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigle okvirni dogovor koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte na globalnim tržištima, za bilježenje osjetan pad cijena energenata. Ovaj razvoj događaja odmah je uticao na cijene sirove nafte. Analitičari ističu da bi se pozitivni trendovi mogli prenijeti i na tržište goriva u regiji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Brent i Texas nafta bilježe pad. Prema podacima sa svjetskih burzi, 16. lipnja cijena sirove nafte Brent iznosila je $80,7 američkih dolara, 140 km po barelu, dok je američka Texas nafta pala na $87,70, 135 maraka po barelu. U odnosu na proteklo razdoblje, riječ je o značajnijem padu koji investitori tumače kao znak smirivanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku. Stabilizacija odnosa između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je ojačala očekivanjem

0: A evo, prema optimističkim prognozama, ukoliko cijena barela nastavi padati i približi se granici od $70, onda u naredni tri tjedna moguće je očekivati značajnije pojeftinjenje goriva u Bosni i Hercegovini. Ako gledamo optimistično i u slučaju da barel nafte bude imao daljnji pad prema 70 američkih dolara na 221 marku, doći ćemo do cijene derivata u rasponu od 2,5 do 2,90 km. Na taj način ćemo biti gotovo na cijenama prije ratnih sukoba. Svi oni koji su sa podizanjem cijena imali izgovor da je nafta drastično poskupjela, sada imaju razlog spustiti cijenu jer je pad derivata nafte na sceni, zaključuje Bečarević. Stručnjaci ipak upozoravaju da kretanje cijena ovisi o više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i tečaj dolara. Pa se brze promjene naravno ne mogu očekivati, a očekivati je ipak da će biti bolje.
1: U sekundi ostali bez svega. Poznati hercegovački poduzetnik hitno šalje pomoć ugroženoj obitelji. Nakon što je saznao za nesretni događaj koji je zadesio obitelj Brčić kod Bileće, hercegovački poduzetnik Rodoljub Drašković najavio je da će im pružiti pomoć kupnjom novih grla stoke kako bi nadoknadili dio pretrpljene štete. Prema dostupnim informacijama, obitelj Brčić pretrpjela je značajne gubitke što je ozbiljno ugrozilo njihovo kućanstvo i egzistenciju. Svjestan težine situacije, Drašković je odlučio konkretnim potezom pomoći oporavku obitelji i omogućiti im nastavak rada. Ovaj čin predstavlja nastavak dugogodišnjeg angažmana Rodoljuba Draškovića u pružanju podrške stanovništvu Istočne Hercegovine. Podsjetimo, udar groma usmrtio je 5 krava u domaćinstvu Miloša Brčića u selu Plana kod Bileće. Nesreća se dogodila 16. lipnja, a razmjere štete najbolje oslikava činjenica da je peteročlana obitelj koja živi isključivo od stočarstva u jednom trenutku ostala bez svog jedinog izvora prihoda.
0: Doista, evo tak, događaju se takve situacije, 5 krava, svih 5 je ubio grom jednim udarom. Najbogatiji umirovljenici u Europi, gdje su, gdje žive kada se dođe do te famozne mirovine? A kakva je situacija kod nas, naši umirovljenici znaju. Bogatstvo u mirovini razlikuje se diljem zemalja Europske unije, tako umirovljenici u nekim zemljama imaju i do 30 puta veću imovinu. Bogatstvo u mirovini postoji, no samo razlikuje se diljem Europe. Kućanstva umirovljenika u nekim zemljama Europske unije imaju i 30 puta veću imovinu koju ne čine samo prihode od mirovine, nego i ostale pokretnine i nekretnine koje oblikuju životni standard u starosti, a što su ljudi zaradili. Više od 1800 eura mirovine prima skoro 20.000 umirovljenika u susjednoj Republici Hrvatska. Peter umirovljenika ima mirovine veće od 5000 eura. E, da mi je se upoznao s jednim od tih 5. Hrvatski umirovljenici su ipak među siromašnijima, kaže ovaj članak, i tako kućanstva u dobi od 65 do 74 godine u Luksemburgu imaju medijalnu imovinu od 1,22 milijuna eura, a u Latviji raspolažu samo sa 36.000 eura. Bogatstvo starijih od 65 godina po zemljama proizlazi iz istraživanja o financiranju potrošnje kućanstava HFCS Evropske središnje banke iz 2023. godine. Na dnu ljestvice uz Latviju nalazi se još 5 zemalja u kojima kućanstva u dobi od 65 do 64 godine imaju medijalnu neto imovinu manju od 100.000 eura. Među njima su Litva 51.000 eura, 51.400 da budem precizan, Mađarska 54.400 eura, Estonija 73.500 eura, Hrvatska 75.900 eura i Portugal 99.200 eura. Dakle, to je neto s čime jedan umirovljenik raspolaže kad mu se izračuna i kuća, auto i sve što je priskrbio. Ovo prenosi Euronews. Nakon Luksemburga, u kojemu se i mučnost umirovljenika mjeri u milijonskim ciframa, dobre mi

0: Mirovine i bogati umirovljenici su u Malti sa znatno nižih 310 tisuća eura, Belgijanci imaju 307 tisuća eura, a Francuska ima i Njemačka 232 tisuće eura medijalne neto imovine starijih od 65 do 74 godine, prenosi Mirovina HR. Eto, tako to otprilike izgleda. A gdje smo mi u BiH? E, sad je to pitanje. Imućnost pada nakon 75. godine. Dakle, ova statistika koja se odnosi na prvi 10 godina umirovine je jedno, a nakon 75. godine umirovljenici postaju siromašniji. Medijalna neto imovina imućnih osoba starijih od 75 godina u europodručju je 144.400 eura. To je u prosjeku, to je 49.900 eura, odnosno 22% manje nego kod kućanstava od 65 do 74 godine. U gotovo svim godinama medijalno bogatstvo među kućanstvima starijim od 75, oni su puno siromašniji. Jedine iznimke su Luksemburg i Belgija, je tamo i dalje dobro. Eto, šta ćeš, a ne znam sad opet u tim kasnim godinama i šta će nam pare, jel tako?
1: Da.
0: Kvari ljude tu.
1: Hrvatska u Bosni i Hercegovini dijeli 3,5 milijuna eura stipendija. To je ulaganje u budućnost. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske započeo je u srijedu u Mostaru s dodjelom stipendija za više od 1780 studenata Hrvata podrijetlom iz Bosne i Hercegovine od ukupno 2007 koliko je ove godine odlučeno iz proračuna poduprijeti studente Hrvate iz susjednih zemalja. Vrijednost programa iznosi 3,5 milijuna eura. Svečana dodjela ugovora održana je na sveučilištu u Mostaru gdje su stipendisti potpisali ugovore o financijskoj potpori. Dio ugovora bit će potpisan sutra zbog velikog broja studenata. Od ukupnog broja od 2007 stipendija za Hrvate izvan Hrvatske, 1784 se odnosi na pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Od toga je 1572 stipendije namijenjeno studentima koji studiraju na visokim učilištima u BiH, dok je 212 stipendija ostvareno za studente iz BiH koji studiraju u Republici Hrvatskoj. Preostale stipendije bit će podijeljene studentima Hrvatima iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova. Svaki student dobiva 175 eura mjesečno kroz 10 mjeseci, odnosno ukupno 1750 eura po studentu za akademsku godinu. Prema navodima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, od 2016. godine do danas dodijeljeno je 10.500 stipendija za što je izdvojeno više od 14 milijuna eura. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas, istaknuo je kako stipendijski program predstavlja ulaganje u mlade i njihovu budućnost te potvrdu trajne povezanosti hrvatskog naroda. Vi ste budućnost i ono najbolje što Bosna i Hercegovina ima, poručio je Milas. Zastupnica u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine Darijana Filipović naglasila je kako stipendije predstavljaju važnu potporu studentima i njihovim obiteljima. Ove stipendije predstavljaju mnogo više od same financijske potpore. One su snažan vjetar u leđa studentskim ambicijama, istaknula je Filipović.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. Ja sam iz okazali ja. A vi slušate Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: A sad, izvješće sa cesta. Povoljni su uvjeti za vožnju jutros. Lijepo je vrijeme i dobra je vidljivost. Takve su prilike na prometnicama u Bosni i Hercegovini jutros. Stoga, budite svejedno oprezni i uživajte. Pojačana je gustoća prometa u blizini gradskih središta. A radi se na saniranju kolnika, pa je zbog toga zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i treća lokacija Bijača Počitelj Most Hercegovina, aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablenica, Blidinje, na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, a za teža od ovog ograničenja promet je obustavljen. Radi se na održavanju na području Laništa, na području Ključa, dionica Ključ Bosanski Petrovac. Dalje se preko potoka Mrižnica radi, a Bihać granica Republika Hrvatska, tamo je zaobilaznica u neposrednoj blizini, a naizmjenično propuštaju vozila. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Neće biti izmjena na magistralnoj dionici, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne prometnice prema Ribićevljanima. U tijeku su radovi na zamjeni deletacije na Ribičkom mostu. To je magistrala Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa sanacijski radovi će biti do kraja lipnja, pa je planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 9 stupnjeva, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Srebrenica 17, Drvar, Livno i Zvornik 18, Banja Luka, Bugojno, Doboj i Zenica 19, Bihać, Jajce, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 22, Mostar i Trebinje 23, te Gradačac 24 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernoga i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.

0: A u nastavku slijedi nam jutarnja rubrika Što ćemo pojesti, evo nam ponude iz hotela Kupres za jutrošnji 18. lipnja. Pa je tako pečena teletina 12 maraka, vrat u maku od gljiva 10, pariška šnicla 10, ćevapi u lepinji su 10, pizza 10, pogača 10, omlet je 8, hemedeks 8 kao i omlet, sendvič 5, burek plus kola 5, sinica plus kola 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pečena teletina 12, svinski mišići 10, lovačka šnicla 10, pogača sa bolonjezom odnosno s piletinom 10, pljeskavica u kajmaku 10, cheeseburger ili fishburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5, mala sirnica 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: U slast svima.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBIH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Fonbox Kupreškog radija. Evo nas, živi smo i zdravi, malo pokisli od nogometa, ne od kiše. Vjerujem kako ćemo večeras imati više sreće, večeras igra BiH reprezentacija, kako bi nas oni mogli malo obradovati. A opet tog 24. rano ujutro, u jedan sat, dakle na samog Svetog Ivu u prvim satima, igra Hrvatska protiv Paname. No, vratimo se mi našim putevima koji mogu i dovode vas do nas. Pišite nam, javljajte se, dobro nam došli. Ma i u porazu trebamo biti dostojanstveni, što kažeš, Ana?
1: I ja
0: ko ne zna gubit, ne zna ni pobjeđivati.
1: Tako je od uvijek bilo. Naše brojevi telefona 034-274-866, javljanje za direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio, a evo preko ovog 740-577 možete i izravno WhatsApp pozivom odakle god da dolazite. Evo.
0: A poželjno je da niste u BiH, nego u inozemstvu, jer tako ostvarujemo besplatne pozive za vas. E sad, ovdje imam nešto pripremljeno, to ćemo malo kasnije, ovoliko za uvod je dovoljno, pišite, javljajte se, dajte nam prvu poruku, ajmo malo razvedite se, glavu gore, život ide dalje, pa izgubiti protiv Engleske, pa nije to tako strašno, mada su to naše stare mušterije. Mislim da smo imali sad 13 međusobnih utakmica, 3 puta smo ih dobili, bilo je 2 neriješena i evo 7. put smo izgubili od Engleza.
1: Više sreće drugi put. Pozdrav.
0: Ja, ali bar smo igrali. Ima nekih koji nisu ni blizu toliko utakmica odigrali sa Englezima. Kako će kad se nisu ni plasirali na svjetske smate.
1: Pozdrav Ružici, Janici, Dragi, Stipi, Ivanu, Janki, pjesma Ramsko jezero.
0: Ajmo, brate.
1: Nismo dugo.

0: E sad, što sam htio reći, legenda otvoreno oplala po Daliću, umjesto da letimo, mi bez snage čekamo debakl. E sad, to su ti naslovi o čemu sam govorio. Ovaj puta je u pozadini Josip Čop. Josip Čop, nekad glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, baš kada je osvojena brončana medalja u Francuskoj 1998. Dobro zna osjećaje na svjetskoj smotri. Taj nekad sjajan nogometaš Varteksa, Zagreba, Dinama, Hajduka i Šturma, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, pasioniran je navijač naše reprezentacije i on sad iznosi takvo mišljenje. Bit će mišljenja koliko god hoćete na temu što je Dalić trebao, što nije, je li Luka prestar i tako dalje, već možemo čitati komentare, posebno prema onima koji nisu baš skloni Hrvatskoj državi, Hrvatskoj nacionalnoj reprezentaciji, koja diže homogenizaciju tih nacionalnih osjećaja. Pa se onda prave analize kako bi dobro bilo od Srbije, Hrvatske, BiH napraviti jednu reprezentaciju, samo fali još treća Jugoslavija, ali šta ćete. No, svjetsko prvenstvo, tako je, svjetsko prvenstvo nije završeno, šta ima veze, jedan poraz, glavu gore, idemo dalje.
1: Tako je, iduća poruka kaže, može dubioza kolektiv, I'm from Bosnia, evo i prigodna je pjesma jer večeras
0: tako je,
1: igra
0: večeras,
1: Bosna.
0: Šta si rekla, čini mi se 21 sat.
1: Tako je.
0: 21 sat, pa ćemo vidjeti možda tu bar još neki bod ili tri. Ha, koji će znati, već jedan je osvojen. Ajmo slušati.

0: Jedan naslov, srbijanski tisak, da su Hrvati igrali kukavički imali bi povoljniji rezultat, mi Srbi trebamo šutiti, napisao je na stranicama Sportskih novosti jedan od njihovih novinara. 0342744866 broj za izravne pozive, poruke pišite na 0637405777. I sad imam ovdje malo oko mobitela neki savjet, rasteretimo se malo, bakterije, plijesan mogu predstavljati problem tijekom cijele godine. No stručnjaci upozoravaju posebno lošu naviku koja stvara idealne uvjete za razmnožavanje. Da stvar bude gora, riječ je o navici koju prakticira doista veliki broj ljudi. Novo istraživanje tvrtke Mrš Overs pokazalo je da čak 46% Britanaca svakodnevno nosi svoj mobitel gdje? U kupaonicu. Međutim, stručnjakinja Emily Robertson upozorava da to nije dobra ideja, jer mobiteli mogu skupljati klice i bakterije koje kruže kupaonicom nakon puštanja vode u WC-u i nakon tuširanja. Opetovano izlaganje pari i vlazi može potaknuti rast plijesni u maskicama mobitela. Pokazalo se da 31% ljudi nosi mobitel u kupaonici kako bi slušali glazbu tijekom tuširanja. Svakako to ne treba činiti, to je opasno. Imamo nekog na liniji, halo, halo.
1: Fabijane, nisi Marija, bravo vatreni.
0: Ajmo Fabijane kazat bravo i svaka čast.
1: Svaka čast. Pobjedili su moralno, dobro, duhovno, idemo dalje, ako Bog da.
0: Ej, šta ćemo im zasvirat u to ime?
1: Ma, šta ćemo, opet zastava.
0: Zastava svakako. Dobro to Fabijane razmišlja.
2: Da.
0: Što kažeš, moralno smo pobjedili.
2: Sviđa mi se. Idemo mi dalje, jel?
0: Je.
2: Dakle, kaže poruka jutro, pozdrav za Ramu i vama u studiju, za moju kolegicu Lucu, misli svatko da je meni lako, hvala, u potpisu Ružica.
0: E sad imamo toga na listi pa će nam Ana izabrat.
2: Zlatko Pejaković.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro, Daš.
0: Ajmo, Darija.
1: Može li od Duška Kuliša, nemam kešna, trgo u para?
0: Nisam te uspio čuti, malo je linija prekidala. Od Duška Kuliša.
1: Kuliša, nemam keš. Kunem ti se pred oltarom.
0: Dobro, to kunem ti se oltarom sam razumio, a Duško Kuliš, ja, kakav keš?
1: Duško Kuliš, Duško Kuliš ima tu rašo pjesmu, tu sam čuvala i na proteo, u ovom piva nemam keš.
0: Duško Kuliš, nemam keš?
1: Ja.
0: Ne znam, potražit ćemo. Na Pro TV oni su bolji, oni imaju više nego mi.
1: Aj, ne mislim da imaju bolje od tebe.
2: Imaju. Upravo sam pronašla pjesmu Rašo.
1: Eto ti svoga najboljega koji radi preko 2 miliona poslala.
0: Hvala vam, živili, pozdrav.
1: Bogu.
0: Šta si našla, Ana? Pjesmu.
2: Pjesmu koju je Darija tražila, stvarno, postoji pjesma pod nazivom Nemam keš.
0: Darija je upućena.
2: Da.
0: Darija je u to upućena. A mi idemo dalje, kaže ovako, sad, čuj, opet komentari, malo ću to sada preskočiti, odahnimo, malo idemo sa glazbom.
2: Dobro, iduća poruka kaže, ratnici svjetla, hvala i pozdrav.
0: A po redoslijedu?
2: Po redoslijedu, ratnici svjetla.
0: Dobro, okej. Okay.

na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više.

0: Nije to obična tkanina, sigurno, bez obzira na sve. Biće topla vremena, danas pretežno sunčano, vrlo toplo, razvoj popodne na oblake, neće biti sasvim stabilno. Negdje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine manje u Hercegovini, tako je najavio meteorolog Zoran Vakula. Potpune stabilizacije vremena i svuda suhih dana neće biti ni u nastavku ovog tjedna, ni početkom sljedećeg. Dakle, ponegdje su kišice moguće, ali temperatura ide polako prema gore. Znači, pravo ljetno vrijeme. Valja nam se prilagoditi na temperature ovdje na visoravni od 25 do 30 stupnjeva, a u svetoj zemlji Hercegovini temperatura će dosezati 35 stupnjeva. Celzijevih. Dakle, Ana, ako se nije nešto osušilo, ovih dana će.
1: Da. Iduća poruka, kratko kaže, pozdrav, molim, ako može, kći jedinica Happiness, a prije tog slušamo Duška Kuliša, Nemam keš za našu Dariju u Livnu.
0: Darija vidjela na ProTV-u, a Ana našla i u našoj fonoteci.
1: Da.

0: Trljanica. Dani gosedbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Sindikat pravosuđa HNŽ-a pita vladu zašto izostaje pregovarački proces. Njemačka spremna za vojnu misiju u Hormuškom zaljevu. Guardiol, Hrvatska ima priliku izboriti prolazak skupine. Sunčano vrijeme s temperaturama do 34 stupnja, ponegdje u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije priopćio je da već 2 godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada. Sindikat je pozvao ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Gorana Karanovića da javno predstavi aktivnosti koje je tijekom mandata poduzeo radi poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u pravosuđu. Od premijerke vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marije Buhač zatraženo je pojašnjenje razloga zbog kojih, kako navode, izostaje pregovarački proces sa sindikalnim predstavnicima. Iz sindikata poručuju kako očekuju rješavanje pitanja naknada po osnovi složenosti poslova, te upozoravaju da bi eventualni generalni štrajk mogao imati znatno veće posljedice po rad pravosudnih institucija i građane županije. Njemačka raspoređuje 2 broda u Crveno more u sklopu priprema za moguću vojnu misiju u Hormuškom zaljevu, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius. Pistorius je rekao da će prije bilo kakvog sudjelovanja u operaciji čišćenja mina biti potrebno odobrenje Irana i Omana, te je dodao da će svaka misija ovisiti i od razvoja daljnjih pregovora između Irana i SAD-a. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva, a nakon susreta Joško Gvardioli istaknuo je da je ključan bio početak drugog poluvremena. Sigurno da nije bilo dobro. 2 puta smo se vraćali u utakmicu, znamo njihovu kvalitetu, znamo kakva su ta reprezentacija i jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je nedostajalo koncentracije i sve se nekako brzo izdogađalo. Naglasio je kako poraz ne mijenja činjenicu da Hrvatska ima priliku izboriti prolazak skupine. I kratko o vremenu. Danas će biti sunčano uz umjerenu naoblaku. Poslije podne u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 34 stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ante Bender.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Džiboni!
1: Oliver!
0: Oliver!

0: the dance floor. We control the dance floor. We control the dance floor. Dance floor. Dance. I taman kad smo pomislili da je kvar, nije, tako završava pjesma. Ovo je program Kupreškog radija, sad smo kod tematskog dijela, teme razne, a ponajviše se priča o nogometu, o nastupu i porazu hrvatske nogometne reprezentacije. No ipak, umjesto 3 dana čekat će se 10 dana, BiH prijeti siva lista, novac će putovati danima, upozoravaju sa stranica Večernjak. Jača kontrola financijskih transakcija, više dnevno čekanje na uplate i izbjegavanje investicija, opsežna dokumentacija. Sve to čeka građane Bosne i Hercegovine nakon stavljanja na sivu listu Monevala. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim preprekama na evropskom putu. Financijski sektor očekuje konačna stvar stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu, što neće biti dobro kada je u pitanju ovaj financijski sektor. Dok zabrinutost raste i među izvoznicima koji najveći dio proizvoda plasiraju na tržište Europske unije. Negativan signal upozoravaju stručnjaci, dodatno obeshrabruje i potencijalne investitore u BiH. Dalje se u tekstu navodi, reforma je pod upitnikom, jača kontrola financijskih transakcija, višednevno čekanje na uplate i izbjegavanje investicija. Opsežna dokumentacija bit će nužna, sve to čeka građane Bosne i Hercegovine nakon stavljanja na sivu listu. Riječ je o sivoj listi Monevala. Od 2024. godine Moneval je upozoravao vijeće ministara da uz svoje reformske zakone od potrebna 3 usvojena zakona, usvojen je samo jedan zakon o ograničavanju posjedovanja imovine radi sprječavanja terorizma. To znači da međunarodna pravna pomoć mora biti kada je u pitanju oduzimanje i upravljanje imovinom kod onih koji je nezakonito steknu. Riječ je o imovini koja je stečena kaznenim djelom. Sve to nema potporu u vijeću ministara, navodi federalna televizija. Dalje se navodi sljedeće, zahtjevi nisu ispunjeni, što je tražila od nas Evropska unija, a sada zbog toga ispaštaće svi građani. Opsežna dokumentacija, usporene transakcije, skuplji krediti, to će biti naša realnost. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, Denis Straženica, upozorava na posljedice po dijasporu i financijske tokove. S obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu čije doznake prelaze 4,5 milijarde konvertibilnih maraka godišnje, svako povećanje troškova i administrativnog opterećenja za njih može značajno utjecati i usporiti takve transakcije, naveo je ovaj čovjek. Dalje se u tekstu navodi ekonomski analitičar Zoran Pavlović ističe da će najviše problema imati tvrtke koje posluju sa inozemstvom. Sve tvrtke koje izvoze i uvoze i rade sa inozemstvom imat će poteškoće u kontroli tih transfera koje će često biti nepotrebne. Rezultat će biti usporena plaćanja, dakle umjesto 3 dana novac će vam putovati 7 do 10 dana, kazao je Pavlović. Ponovljeni scenarij, Bosna i Hercegovina je već jednom bila na sivoj listi Monevala i to je bilo 2015. godine. I tada su nam trebale 3 godine da usvojimo potrebne reforme kako bi nas Moneval uklonio sa sive liste. Sada bi proces mogao biti duži s obzirom na to da se preporuke neće odnositi samo na zakonske regulative, nego i na njihovo provođenje. Guvernerka Središnje banke BiH Jasmina Selimović naglašava potrebu zaštite financijskog sektora. Moramo se potruditi da financijski sektor spasimo od ovih negativnih efekata i napravimo jasnu razliku između ovog što je nedostatak političke spremnosti da se određena zakonska rješenja usvoje i onoga što je praktični život građana, rekla je ova žena, dakle guvernerka Središnje banke.
1: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etno festival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etno festival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Evrope za djelovanje protiv trgovine ljudima Greta pozdravila je korake koje je Bosna i Hercegovina poduzela kako bi ojačala odgovor na trgovinu ljudima, istodobno istaknuši potrebu za daljnjim napretkom u područjima prevencije, identifikacije žrtava, pružanja pomoći, pravne pomoći i naknade štete. Priopćeno je iz Vijeća Evrope jutros. Greta je zabilježila niz pozitivnih pomaka od protekle evaluacije, uključujući usvajanje nove strategije za borbu protiv trgovine ljudima za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Izmjene kaznenog zakona Brčkog distrikta usmjerene na jačanje pravnog okvira za suzbijanje trgovine ljudima, proaktivan rad mobilnih timova za identifikaciju žrtava, specijalizirane obuke za stručnjake, te značajan porast osuđujućih presuda za kaznena djela trgovine ljudima. U izvješću se navodi kako Bosna i Hercegovina i dalje predstavlja zemlju podrijetla, tranzita i odredište za žrtve trgovine ljudima. Između 2022. i 2025. putem ove organizacije 178 žrtava je identificirano, od kojih je velika većina bila djeca. Prisilno prosjačenje je i dalje najčešći oblik eksploatacije, a potom slijede radna i seksualna eksploatacija. Greta upozorava i na sveću uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje trgovci ljudima koriste za vrbovanje, iskorištavanje i kontrolu žrtava, posebno djece i mladih. Izvješće posebno naglašava ranjivost romske djece, tražitelja azila i drugih spremnih na trgovinu ljudima. Greta poziva na snažne mjere za sprječavanje trgovine djecom i dječjih brakova. Poboljšano je otkrivanje rane eksploatacije djece, jačanje postupaka provjere migranata i tražitelja azila, te osiguranje odgovarajuće potpore i zaštite djeci bez pravne podrške. Dalje se u tekstu navodi, također navodi se kako službe za pomoć žrtvama i dalje u velikoj mjeri ovise o financiranju međunarodnih donatora, dok je zatvaranje najvećeg skloništa za trgovine ljudima u zemlji tijekom 2024. godine smanjilo smještajne kapacitete, osobito za djecu žrtve. Smoli se vlasti da osiguraju održavanje i financijsko okrepljivanje službi koje pomažu djeci u pravnoj pomoći i sigurnu kuću za djecu treba financirati kao i žrtve ovakvih procesa. Iako Greta pozdravlja napredak pravosudnih institucija u procesuiranju pravosudnih slučajeva trgovine ljudima, Greta ponovno poziva na ponovnu uspostavu državnog sustava naknade štete za žrtve trgovinom ljudima te dodatne napore kako bi se takva kaznena djela procesuirala upravo kao trgovina ljudima. Vlasti se također potiču na daljnja ulaganja u digitalne platforme i specijalizirane kapacitete za suzbijanje trgovine ljudima putem tehnologije, te na jačanje istraga povezanih sa internetskom eksploatacijom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. cijelo desetljeće

0: je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Može.
2: 1, 2, 3,
3: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: dobro pretvori.
1: A malo ćemo još o nogometu, ali ne o hrvatskoj reprezentaciji, nego o bosansko-hercegovačkoj. Barbarez pred utakmicu protiv Švicarske. Šunjić je 100% spreman, a Džeko... Evo što o tome kažu sljedeće. Dakle, izbornik Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare na stadionu Los Angelesu uoči utakmice protiv Švicarske u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Reprezentacija BiH u prvom kolu u Torentu je remizirala 1-1 protiv Kanade, a sada ih čeka utakmica protiv Švicarske, koja je izgubila od Katra i osvojila samo bod remizirajući 1-1. Sergej Barbarez je održao konferenciju za novinare uoči utakmice sa Švicarcima i imao je što reći uoči utakmice u Los Angelesu. Na pitanje je li Haris Tabaković spreman za igru, Barbarez je odgovorio: Haris je trenirao i prati svoj program te će biti u momčadi, vidjet ćemo što će biti dalje. Ostalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti, a to je najvažnije, rekao je Barbarez na početku konferencije za novinare, prenosi nam to Sportske RBA. Osvrnuo se i na remi Švicarske protiv Katara i na njih sada je velik pritisak u igri protiv nas. Uvijek postoji pritisak u ovom poslu, posebno na ovoj razini kad se igra svjetsko prvenstvo. Ne vidim to kao problem jer je riječ o vrlo iskusnoj momčadi. Imaju volju ispraviti taj ždrijeb koji se smatra negativnim, a zapravo svi znamo što se može učiniti nakon grupne faze i koliko je bodova potrebno. Njihove ambicije su sigurno jače od naših, ali imamo i tu treću utakmicu i stoga ne vidim ovo kao išta važnije od prve ili treće utakmice, rekao je Barbarez. Na čemu smo radili ovih dana? Radili smo da budemo još kompaktniji, da budemo ofenzivniji, rekao je Barbarez. Kad pogledamo sve što smo nedavno doživjeli i kako nam je ovo debi na velikom natjecanju za 24 igrača, nije normalno igrati prvu utakmicu protiv domaćina. Bilo je i nervoze i svega što smo bili tamo. Utakmica imala svoj epitet i upozoravali smo da je ovo dobra momčad i nosili smo se s tim i na kraju je najvažnije da smo zaslužili taj jedan bod. Što će biti večeras ovisni o protivniku, ne samo o nama. Želimo dobro igrati i pobijediti. Ta večer u Zenici bila je posebna. Koliko vam to daje vjetar u leđa na ovom natjecanju? To je utakmica koja će uvijek ostati u sjećanju. Igrati s tako sjajnim protivnikom, pobijediti i plasirati se na veliko natjecanje, ta atmosfera i igra, to će uvijek ostati. Mi smo momčad koja se još stvara. Uspjeli smo stvoriti ravnotežu sa svim elementima. Uvijek je posebno značajno pobijediti velike momčadi kakva je Italija. Za nas će to uvijek ostati velika stvar. Hoće li Džeko početi utakmicu, pitali su novinari Barbareza. Ne znam, ali rekao je Barbarez uz smijeh jednom od talijanskih novinara i nastavio. Naravno da sam se nadao da će se kvalificirati. Sportaši žele pobijediti bez obzira na to jeste li favorit, ali imate želju bez obzira na sve. Ulaskom Ivana Šunjića protiv Kanade malo smo se konsolidirali u veznom redu. Možemo li očekivati Šunjića i večeras u početnom formatu? Ivan je 100% spreman, rekao je Barbarez. Sad ćemo vidjeti hoće li igrati. Potpuno je spreman. S kojim segmentom naše igre ste bili najzadovoljniji protiv Kanade? Bila je to specifična situacija, rekao je Barbarez, i novo iskustvo za nas, i igrače i trenerski stožer. Doći na svjetsko prvenstvo i odigrati prvu utakmicu s domaćinom nije lako, najvažnije je da smo zaslužili bod i dali sve od sebe. Tako ćemo i večeras, rekao je Barbarez.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Sad o jednom događaju o kojemu ima priopćenje MUP-a. Evo što kaže MUP o paljenju zastave u Golinjevu. Danas, 17. lipnja 2026. godine u 10 sati, policijska postaja Livno zaprimila je prijavu da su tijekom noći od strane nepoznate osobe ili više njih u mjestu Golinjevo, grad Livno, oštećena i zapaljene zastave Bosne i Hercegovine. Očevide na mjestu događaja obavili su policijski službenici policijske uprave Livno, a o događaju je obavješten dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva kantona 10 Livno. Daljnji operativni rad je u tijeku, navode iz MUP-a Herceg-Bosanske županije. Podsjetimo, SDA Livno je reagirala priopćenjem na paljenje zastave države Bosne i Hercegovine, oštro osuđujući paljenje zastave države Bosne i Hercegovine u selu Golinjevo kod Livna kao vandalski čin uperen protiv obilježja države Bosne i Hercegovine. Pozivamo nadležne institucije, prije svega MUP kantona 10, da u okviru svojih nadležnosti otkrije počinitelja vandalskog čina te da isti bude procesuiran zbog napada na obilježje države Bosne i Hercegovine, naveli su iz ove stranke. Dalje se bilo još reakcija vezano za ovaj događaj, a nama ostaje na kraju samo podvući crtu i apelirati, izbjegnuti ovakve stvari, čemu ne trebaju nam, bolji nam je mir od ičega na svijetu. A u nastavku idemo na stranice BiH Autokluba i evo što oni kažu. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablenica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednim prometnim trakom. Na magistralnim cestama, dakle Izačić-Bihać, Radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Neizmjenično ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Orljeni. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj prometnici, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribičevljani. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa se vozila propuštaju usporeno jednim prometnim trakom na dionici Srbac-Derventa. Radi se na saniranju, do kraja lipnja bit će obustavljen promet. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, a na graničnim prijelazima Izačić pojačan je promet vozila i na Aržanu je povećan promet vozila. Dok je gdje u oba smjera, dakle na ova dva Izačić i Aržano, to je na izlazu iz BiH, a dok je pojačan promet u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani. Ostali granični prijelazi od 10 do 30 minuta. Toliko što se tiče stanja na cestama. Hitimo već na stranice Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Da vidimo što nam tamo kažu u najnovijem izvješću. Da kako ono se obrađuje nakon 11 sati. Vjerujem kako su to meteorolozi i uspjeli ovaj puta odraditi i pripremiti, pa da i jesu, evo što kažu. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Sokolac 22, Tuzla 24, Bijeljina, Livno, Srebrenica i Zvornik čak 25, Bugojno i Sanski most imaju 26 u 11, Banja Luka, Bihać, Drvar, Prijedor i Zenica 27, Doboj, Gradačac, Jajce 28, Trebinje 30, Mostar 32 stupnja, Topao Mostar. Do kraja dana, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. U Bosni su mogući povremeni slabi pljuskovi, dakle u popodnevnim satima naoblaka i ponegdje slab lokalni pljusak i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas, uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva. Izgled za kišu, Kupres 25%. Znači, a najvjerojatnije neće, a ponegdje bi i moglo pasti malo kiše. Stigli smo tako do kraja ovog tematskog dijela programa Kupreškog radija. U podne slušamo novosti, naše vijesti u redovitom terminu 13, 17 i 19 sati. Moje društvo su bile dvije dame, Mirjana Ćurić i Ana Batinić. I opet smo sutra sa vama nakon jutarnje kronike.
4: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradin Ujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u podnevnoj emisiji donosima.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali sporazum o okončanju sukoba.
2: Rezolucijom Domovinskog pokreta traži se zasebna izborna jedinica za Hrvate u BiH.
0: U Mostaru sajam braniteljskog poduzetništva.
2: Sport, vatreni nastup na svjetskom prvenstvu otvorili porazom protiv Engleske.
0: Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicaraca.
2: Danas se sunčano vrijeme s temperaturama do 34 stupnja, poslije podne ponegdje u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Ovu informativnu emisiju počinjemo temom iz svijeta.
0: Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za AFP. Potpisivanje se dogodilo tijekom večere sa Emmanuelom Macronom. Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, rekao je Macron.
2: A unatoč odredbi američko-iranskog memoranduma o razumijevanju koji predviđa prekid vojnih operacija, libanonski mediji su izvijestili o novim izraelskim napadima na jugu zemlje. Državna novinska agencija navodi da je jedna osoba poginula u izraelskom zračnom napadu na automobil na jugu Libanona.
0: Prema istim izvorima, dronski napadi zabilježeni su i u mjestima Beit Jahun i Hadata. Istodobno, izraelske obrambene snage objavile su na Telegramu da je jedan vojnik poginuo u incidentu na jugu Libanona. Početni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani su za petak u planinskom odmaralištu Birkenstock u Švicarskoj. Nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Washingtona, priopćila je u četvrtak švicarska vlada.
2: Kako stvari stoje, plan je i dalje da se Sjedinjene Američke Države i Iran zajedno s posrednicima Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama sastanu radi početnih pregovora o provedbi sporazuma. Trenutno nema daljnjih informacija o rasporedu i detaljima ovoga sastanka, priopćilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova.
1: Novosti.
2: Domovinski pokret izvijestio je kako su održali prvi sastanak s predstavnicima Hrvatske demokratske zajednice na kojem su raspravljali o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a kojom među ostalim traže uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u federaciji. Odlučno odbacuju neutemeljene primjedbe da se Republika Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja susjedne države. Republika Hrvatska nije samo supotpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, već ima ustavnu i političku odgovornost prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, poručuju u priopćenju.
0: Predložena rezolucija ima 8 točaka, a po njihovom prijedlogu Sabor Republike Hrvatske bi od vlade tražio nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda s ciljem političke jednakopravnosti Hrvata, prenosi HINA.
2: U svom izvješću o četvrtoj rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima, skraćeno GRETA, pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala svoj odgovor na trgovinu ljudima. Istodobno ističu potrebu za daljnim napretkom na području prevencije, identifikacije žrtava, pomoći, pravne pomoći, odštete, priopćili su iz Vijeća Europe.
0: GRETA primjećuje niz pozitivnih događaja od prethodne evaluacije, uključujući usvajanje nove strategije za borbu protiv trgovine ljudima za razdoblje od 2024. do 2027. Izmjene kaznenog zakona Brčkog distrikta usmjerene na jačanje pravnog okvira za borbu protiv trgovine ljudima, proaktivan rad mobilnih timova za identifikaciju, specijaliziranu obuku za profesionalce i značajan porast osuđujućih presuda za krivična djela trgovine ljudima. Izvještaj ističe da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije priopćio je da već 2 godine upozoravaju javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada. U sindikatu pozivaju ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Gorana Karanovića da javno predstavi aktivnosti koje je tijekom mandata poduzeo radi poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u pravosuđu.
0: Od premijerke vlade HNŠ-a Marije Buhač zatraženo je pojašnjenje razloga zbog kojih, kako navode, izostaje pregovarački proces sa sindikalnim predstavnicima. Iz sindikata poručuju kako očekuju rješavanje pitanja naknada po osnovu složenosti poslova, te upozoravaju da bi eventualni generalni štrajk mogao imati znatno veće posljedice po rad pravosudnih institucija i građana županije.
1: Novosti.
2: Iz svijeta još dvije teme. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, priopćeno je iz Rusije. Protuzračna obrana u Moskvi je presrela oko 180 dronova, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema ruskom neovisnom portalu Astra, u rafineriji je bilo najmanje 5 požara. Video snimci podijeljeni na društvenim mrežama prikazali su snažnu eksploziju i nekoliko požara.
0: Njemačka raspoređuje 2 broda u Crveno more u sklopu priprema za moguću vojnu misiju u Hormuškom zaljevu, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius. Pistorius je rekao da će prije bilo kakvog sudjelovanja u operaciji čišćenja mina biti potrebno odobrenje Irana i Omana, te je dodao da će svaka misija ovisiti od razvoja daljnjih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
2: U 7. smo minuti novosti, prelazimo ponovno na teme iz Bosne i Hercegovine. 9. sajam braniteljskog poduzetništva održava se na Novoj gradskoj šetnici u Mostaru u ulici Kralja Petra Krešimira IV. Okupio je 40 izlagača braniteljskih zadruga, obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava, obrta i branitelja poljoprivrednika iz HNŽ-a, županije Zapadnohercegovačke i Srednjobosanske županije, kao i izlagača iz Republike Hrvatske. Ministar za pitanja branitelja HNŽ-a Đuro Prkačin.
3: Potičemo razvoj, odnosno zaposlavanje u različitim sektorima, prvenstveno mislim na ugostiteljstvo i trgovinu. Po prvi put smo imali ove godine, odnosno evo krajem prošle godine, projekat gdje smo potaknuli na neki način preko 30 branitelja, članova njihove obitelji koji su po prvi put otvorili svoje obrte. Kroz naše projekte, kroz čitavu godinu potičemo i razvoj zadruga, naravno, i potičemo da te zadruge budu konkurentne na tržištu. Tako da je ovaj sajam danas samo jedan vid ti naših mjera i projekata koje radimo kroz čitavu godinu. Evo ovdje danas imamo preko 40 izlagača po prvi put, kako smo rekli, na šetci. Nadam se da će ovo biti na zadovoljstvo i branitelja, ali i samih građana, odnosno posjetitelja. Ovo je jedan novi ambijent, tako da se nadam da će ovo potrajati danas do kasno popodne.
2: Organizatori ističu kako je cilj sajma promocija braniteljskog poduzetništva, gospodarskih potencijala braniteljske populacije, te poticanje poslovnog povezivanja i afirmacije domaćih proizvoda. Uz Ministarstvo za pitanja branitelja, organizator sajma je i referalni centar Branitelj za drugar. Marijan Brajković je predsjednik upravnog odbora referentnog centra Branitelj za drugar Mostar.
4: Nalazimo se po 9. put, to je ono već lijepa brojka. Ljudi se uvijek rado da zovu, jer tu ima šta da se vidi, tu su novi proizvodi koji dolaze iz cijelog jednog sustava i velikog grada proizvodnje kroz uvođenje novih tehnologija, tako da ko je malo i upućeniji u poljoprivrednu priču, stvarno ima šta da vidi. Tako da prezadovoljni smo s ovim načinom promocije i pokazalo se u praksi da nam dobro koristi po pitanju prepoznatljivosti naših proizvoda, jer evo ponavljam, kroz uvođenje novih tehnologija uspjeli smo značajno podignuti kvalitetu i ovo je jedan od načina da to približimo krajnjim potrošačima i koliko je moguće da skratimo put između proizvođača i onoga krajnjega konzumenta potrošača na obostranu korist.
2: U Bijelom polju, pored Mostara, danas i sutra se obilježava 34. godišnjica Lipanjskih zora, kada je oslobođeno ovo naselje. Program uključuje polaganje vijenaca, svetu misu, malonogometni turnir, dječje sadržaje te glazbeni program. O pripremama i značaju ovogodišnje obljetnice u programu našeg radija je govorila predsjednica organizacijskog odbora Marina Golemac.
5: 18.30 počinju igre za djecu i traju do 20 sati. U 20 sati počinje malo nogometni turnir između ekipa naselja. Događaj se odvija na igralištu pored crkve u Potocima. 19. lipnja Kada jeste dan oslobađanja Bijelog polja, u 18.30 je polaganje vijenaca na spomen obilježju poginulim braniteljima na putu za Ruište. U 19 sati je sveta misa za poginule hrvatske branitelje u crkvi Presvetog srca Isusova u Potocima. U 19.30 je polaganje vijenaca za poginule hrvatske branitelje na spomen obilježju kod crkve. U 20 sati je finalna malonogometna utakmica, te nakon proglašenja pobjednika ekipe u malonogometnom turniru počinje i glazbeni program.
2: U novostima i jedna tema iz Sarajeva.
0: Skupština

0: Marinčić održano je u sklopu svečanog otvaranja dana Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Knjiga, predstavljena sinoć u Muzeju moderne umjetnosti na kampusu Sveučilišta u Mostaru, polazi od ideje da menadžerska znanja i vještine nisu ograničene na poslovne sustave.
1: Predstavljanje je okupilo članove akademske zajednice, gospodarstvenike te predstavnike političkog, društvenog i vjerskog života. Djelo su objavili Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i Sveučilište u Mostaru. U nastavku ćemo čuti rektora Sveučilišta u Mostaru Ivu Čolaka, ministra financija u Vladi Republike Hrvatske i predstavljača knjige Tomislava Ćorića te autora Dragana Čovića.
2: Netko će možda onako na prvu pomisliti da je to knjiga samo za menadžere, samo za direktore, samo za poduzetnike. Dakle, svatko od nas upravlja svojim vremenom, upravlja svojim novcem, upravlja planovima, upravlja emocijama. Dakle, pristup, menadžerski pristup nije rezerviran samo za određeni sloj ljudi, nego to je generalna kategorija i to je po meni jedan od najznačajnijih poruka ove knjige.
3: Moram priznati da bi neke moje odluke, moje osobne odluke i karijerne i neke druge bile možda malo drugačije, bile donesene na drugačiji način, da sam imao neka od znanja koja su prenesena i koja će biti prenesena čitateljima ovog dijela. Još jednom, u vremenu u kojem živimo, a koje je doista puno promjena, puno izazova, nikad više informacija, nikad brži tijek događaja, sustavan pristup planiranju kako vremena, tako i donošenju nekih ozbiljnih odluka je doista nešto što je pretpostavka uspješnog prolaska kroz život.
4: 8 poglavlja je vrlo zanimljiv i moglo je svako od njih biti knjiga za sebe. Neki su pisani na tom tragu, ali čini mi se da ono što je danas najvrijednije je da znamo jednostavno planirati sebe, planirati svoj život, znamo komunicirati, donositi odluke, pravodobne odluke uz ovo što ste čuli o resursima, novcu, vremenu, kreativnosti i uopće vizijama. Biće to jedna lijepa cjelina u kojoj će svako moći naći nešto za sebe. Naravno, kad smo to radili, kolegica Marinčić i ja, dogovorili smo zajedno s urednicom gospođom Žulj kako opremiti knjigu, tako da ćete prepoznati u opremi i one prethodne tri knjige koje smo predstavljali javnosti prije otprilike nekih godina dana.
1: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvoga kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu je pred preko više od 70.000 gledatelja izgubila od Engleske s 2-4. Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će u trećem kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Filadelfiji u 23 sata po srednjoevropskom vremenu. Nakon jučerašnjeg poraza, izbornik Dalić je rekao:
5: "Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost, u prekidima, i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj."
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola skupine B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Nakon susreta sa Švicarskom, Zmajević će 24. lipnja u Sijetlu odigrati posljednju utakmicu grupne faze, protivnik će im biti Katar.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno, ponegdje sunčano. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 11, Dobretić Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Kupres 22, Kreševo 23, Kiseljak, Tomislavgrad i Tuzla 24, Livno Prozor, Rama i Žepče 25, Bugojno Jusora 26, Bihać, Domaljevac, Šamac, Orašje i Zenica 27, Jajce, Odžak i Posušje 28, Široki Brijeg 29, Grude i Ravno 30, Čitluk 31, Ljubuški i Mostar i Stolac 32 Celzijeva stupnja, najviša temperatura bila je 33 u Čapljini i Neumu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku, u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja.
1: I prije odjave emisije još jednom podsjetnik na važnije vijesti.
0: SAD i Iran potpisali sporazum o okončanju sukoba.
1: Rezolucijom Domovinskog pokreta traži se zasebna izborna jedinica za Hrvate u BiH.
0: U Mostaru sajam braniteljskog poduzetništva.
1: Vatreni nastup na svjetskom prvenstvu otvorili porazom protiv Engleske.
0: Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicaraca.
1: Poštovani slušatelji, toliko od nas, hvala vam na pozornosti i dalje ostanite uz program Istoga radija.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spiker Hrvoje Sušac, emisiju uredio i vodio Ante Bender. Ovo je

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Staljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate valove Kupreškog radija.
3: Quanto costa da vicino.

lebdi u zraku, tvoje je tijelo, božansko djelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo. Tišinu kvare, zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora, nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo. Oh,

bi se smjelo. Išu u glare, zvuci motora, nebo se pari, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kaže, ne bi se smjelo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Rješenjima protiv IDE i UNO ugroženi proračun, pravosuđe i digitalni sustav Bosne i Hercegovine. Sarajlija uhićen zbog sumnje na trgovinu drogom. Policija zaplijenila narkotike i novac. Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradu. 12 sati borbe s vatrom kod Mostara, požari zabilježeni i u drugim mjestima HNŽ-a. Dok federacija izumire, Zapadna Hercegovina prkosi crnim brojkama, jedina županija u plusu. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH protiv IDE i Uprave za neizravno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sustava, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i gospodarstva. Kako navode IZ IDE, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje izravno pogađaju funkcioniranje ključnih sustava države BiH i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice proračunu BiH, pravosuđe, gospodarstvo i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti vršiti nadzor nad radom ovjeritelja. Policijski službenici Odjela za borbu protiv zlouporabe opojnih droga i Sektora za policijsku potporu pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije proveli su operativnu akciju kodnog naziva UČO. Prilikom osobnog pretresa M iz Sarajeva, kao i pretresa poslovnog objekta na području općine Centar, pronađeno je više pakiranja tvari koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu Speed, ukupne težine veće od 400 grama, te tvari koja asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne težine oko 270 grama. Roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar osuđeni su na ukupno 17 godina i 5 mjeseci zatvora. Roditelji Koste Kecmanovića osuđeni su u postupku koji se vodio nakon masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 3. svibnja 2023. godine ubijeno 9 učenika i školski čuvar. Otac dječaka Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, dok je majka Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Obrana roditelja tražila je oslobađajuće presude, navodeći kako nisu dokazani navodi optužnice, odnosno da nije dokazano da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji tijekom proteklog dana imali su više intervencija, a najviše požara zabilježeno je na području Mostara, stoji u izvješću Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a. Na mostarskom području vatrogasci su intervenirali u Vranjevićima i Svačićima, gdje su od 12 sati jučer do ponoći i 10 minuta gorjeli trava i nisko raslinje. Federacija Bosne i Hercegovine nastavila je i u travnju 2026. bilježiti negativne demografske trendove. Prema prvim podacima Federalnog zavoda za statistiku, tijekom travnja rođeno je 1289 djece, dok je umrlo 1720 osoba. To znači da je prirodni pad stanovništva iznosio 431 osobu. Tijekom istog mjeseca sklopljeno je 779 brakova, razvedeno ih je 100, a vitalni indeks iznosio je 75, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno samo 75 djece. Od svih 10 županija u Federaciji BiH, jedino je Zapadnohercegovačka županija zabilježila pozitivan prirodni priraštaj. U toj su županiji rođene 83 bebe, dok je broj umrlih prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku iznosio 65 osoba. Time je ostvaren prirodni priraštaj od 18 stanovnika, a vitalni indeks dosegnuo je 128, što je uvjerljivo najbolji rezultat u federaciji.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatre nebosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30

0: sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Ja stojim na sceni, predamnom suci, istina moja teče u mrak. Varljiva svjetlost gori na ruci, umiru zvuci u srcu trak. Ja stojim na sceni i volim ljude,

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak 30. lipnja od 11 sati edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda 1. srpnja 11 sati tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
1: Subota 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etno festival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etno festival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

miriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Rješenjima protiv IDE i UNO ugroženi proračun, pravosuđe i digitalni sustav Bosne i Hercegovine. Sarajlija uhićen zbog sumnje na trgovinu drogom. Policija zaplijenila narkotike i novac. Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradu. 12 sati borbe s vatrom kod Mostara. Požari zabilježeni i u drugim mjestima HNŽ-a. Dok federacija izumire, Zapadna Hercegovina prekosi crnim brojkama, jedina županija u plusu. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH protiv IDE i Uprave za neizravno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sustava, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i gospodarstva. Kako navode IZIDE, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje izravno pogađaju funkcioniranje ključnih sustava države BiH i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice proračunu BiH, pravosuđe, gospodarstvo i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti vršiti nadzor nad radom ovjeritelja. Policijski službenici Odjela za borbu protiv zlouporabe opojnih droga i Sektora za policijsku potporu pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije proveli su operativnu akciju kodnog naziva Učo. Prilikom osobnog pretresa M iz Sarajeva kao i pretresa poslovnog objekta na području općine Centar, pronađeno je više pakiranja tvari koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu Speed, ukupne težine veće od 400 grama, te tvari koja asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne težine oko 270 grama. Roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar osuđeni su na ukupno 17 godina i 5 mjeseci zatvora. Roditelji Koste Kecmanovića osuđeni su u postupku koji se vodio nakon masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 3. svibnja 2023. godine ubijeno 9 učenika i školski čuvar. Otac dječaka Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, dok je majka Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Obrana roditelja tražila je oslobađajuće presude, navodeći kako nisu dokazani navodi optužnice, odnosno da nije dokazano da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji tijekom proteklog dana imali su više intervencija, a najviše požara zabilježeno je na području Mostara, stoji u izvješću Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a. Na mostarskom području vatrogasci su intervenirali u Vranjevićima i Svačićima, gdje su od 12 sati jučer do ponoći i 10 minuta gorjeli trava i nisko raslinje. Federacija Bosne i Hercegovine nastavila je i u travnju 2026. bilježiti negativne demografske trendove. Prema prvim podacima Federalnog zavoda za statistiku, tijekom travnja rođeno je 1289 djece, dok je umrlo 1720 osoba. To znači da je prirodni pad stanovništva iznosio 431 osobu. Tijekom istog mjeseca sklopljeno je 779 brakova, razvedeno ih je 100, a vitalni indeks iznosio je 75, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno samo 75 djece. Od svih 10 županija u Federaciji BiH, jedino je Zapadnohercegovačka županija zabilježila pozitivan prirodni priraštaj. U toj su županiji rođene 83 bebe, dok je broj umrlih prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku iznosio 65 osoba. Time je ostvaren prirodni priraštaj od 18 stanovnika, a vitalni indeks dosegnuo je 128, što je uvjerljivo najbolji rezultat u federaciji.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

uslutnit ćeš nji, daljine, daljine, u srcu dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća imotskoga i bljesak slavna šestopera.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhobosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1.500 maraka, drugo mjesto nosi 1.000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja, 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
2: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja, 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Rješenjima protiv IDE i UNO ugroženi proračun, pravosuđe i digitalni sustav Bosne i Hercegovine. Sarajlija uhićen zbog sumnje na trgovinu drogom. Policija zaplijenila narkotike i novac. Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradu. 12 sati borbe s vatrom kod Mostara, požari zabilježeni i u drugim mjestima HNŽ-a. Dok federacija izumire, Zapadna Hercegovina prkosi crnim brojkama, jedina županija u plusu. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH protiv IDE i Uprave za neizravno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sustava, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i gospodarstva. Kako navode IZ IDE, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje izravno pogađaju funkcioniranje ključnih sustava države BiH i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice proračunu BiH, pravosuđe, gospodarstvo i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti vršiti nadzor nad radom ovjeritelja. Policijski službenici Odjela za borbu protiv zlouporabe opojnih droga i Sektora za policijsku potporu pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije proveli su operativnu akciju kodnog naziva UČO. Prilikom osobnog pretresa M iz Sarajeva kao i pretresa poslovnog objekta na području općine Centar, pronađeno je više pakiranja tvari koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu Speed, ukupne težine veće od 400 grama, te tvari koja asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne težine oko 270 grama. Roditelji dječaka koji je počinio masakr u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar osuđeni su na ukupno 17 godina i 5 mjeseci zatvora. Roditelji Koste Kecmanovića osuđeni su u postupku koji se vodio nakon masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 3. svibnja 2023. godine ubijeno 9 učenika i školski čuvar. Otac dječaka Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, dok je majka Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Obrana roditelja tražila je oslobađajuće presude, navodeći kako nisu dokazani navodi optužnice, odnosno da nije dokazano da su optuženi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji tijekom proteklog dana imali su više intervencija, a najviše požara zabilježeno je na području Mostara, stoji u izvješću Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a. Na mostarskom području vatrogasci su intervenirali u Vranjevićima i Svačićima, gdje su od 12 sati jučer do ponoći i 10 minuta gorjeli trava i nisko raslinje. Federacija Bosne i Hercegovine nastavila je i u travnju 2026. bilježiti negativne demografske trendove. Prema prvim podacima Federalnog zavoda za statistiku, tijekom travnja rođeno je 1289 djece, dok je umrlo 1720 osoba. To znači da je prirodni pad stanovništva iznosio 431 osobu. Tijekom istog mjeseca sklopljeno je 779 brakova, razvedeno ih je 100, a vitalni indeks iznosio je 75, što znači da je na svakih 100 umrlih rođeno samo 75 djece. Od svih 10 županija u Federaciji BiH, jedino je Zapadnohercegovačka županija zabilježila pozitivan prirodni priraštaj. U toj su županiji rođene 83 bebe, dok je broj umrlih prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku iznosio 65 osoba. Time je ostvaren prirodni priraštaj od 18 stanovnika, a vitalni indeks dosegnuo je 128, što je uvjerljivo najbolji rezultat u federaciji.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike obitelji život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Što ti je?
1: Odluta sam.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bate.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika